0: Fudanga ke luba kumari untimani lo kwa vula vula ke intumbunu kinaura 4 na 5 minutos y amkana mangsete ya lo sebula na manu kusikala kuine
1: au seni
0: baza na mela
1: unaelezi ya dereza tafela mara kweni abusungula nezungula mamana mwa mingi esther mkonze Ernesto mzinyo makwakwa nialeka mampani laena Gabriel kilonikame na kuna Filiberta Timoti Makule wena miteki nikulweyo nikombekwa nisekeleka nibaxitathula leswaku kusuke xizame hi mipangelata ba hinkwezu ni dzungula yenefe lokhumayo yenezidrumbanzi na Grimildo khumayo hinkwavo yingisekiwa rirati lava nitwaka a va dzunguliwi ni nga divali xo siya xitongugara badala bya kobe chawo
0: kambe avunanga ute u lala mani
1: Armando Mazaya loko a xikhelekheda na ni tsemakanya ni ya hala ka utembe hala ya mugazini lomwani na ni famba hi xikhelekheda
0: hi swona
1: ya
0: ikensile ngopfu swinene bye bye ya bahlonike mpela mukiseti na hi ku pangalatsa na hi ku yamukela mayelano ni ku va ke mpela yi va ke yi ku yamukela ka 8700533333 ya losa e bula na mani
2: bula na Edson Rafael Xiongo
0: ku sikala kwini
2: amaputo mashopi dinyarini
0: hlavula vunanga
2: kombela sigawuke ya ku kosta disasa
0: vunanga lamani
2: ya sigawuke
0: ropurop iswana u ri kongomisa ka mani
2: ndzi kongomisa ka vaka mbanzi hinkwawo ni vaka khosa
0: iswana
2: ni vaka khumbani ni vangana va radi hinkwawo ni nga kahla hi munhu lweyi ti mpfumala ta kwani murhandzi na n'wina vatirha va radi hinkwenu
0: iswana
2: kani mambo
0: I can see ngopfu swinene ke bye bye
2: bye bye
0: bye bye ina wara kwadro na 8 minutes ya mahlweni kempela na kupangalata mukset wara tseka wa radio Mozambique kambe ke ila vatela tswaku vake hi ta ku nyika a vunanga lelo bakho Obadias loko ke atpatsa ni mintirho ya le xitichi i ta va ka i rhamba vunanga lero va ku Obadias loko a ta pangalatana ni mwingisets Duna la Kamashela.

0: Kwa di Mosambiki mi kuma kaka na ya mahloni ku pangalatana swingwe tava yamkela mukseti wa kugumes kuba atlamla vunanga ya losa ibulana mani kusikala kwini
1: nyambani ishirinza la nyambani ka humweni
0: aha hlabula vunanga
1: zwa lava luishi makwakwa loko akwahlumulwa vatsali
0: luishi makwakwa umkongomisa kamani
1: kairi nesitu bakwaku makazi wa yena kwale ka pandi siniana baba zandamela kwa sei na wena kwala wa papa zibongile ngufu nga zamukela vela zwa ugamu zwo khenge mungata kungena kalinya zibonga ngufu papa zirungula kwa ni tekiri kwa wana ni tekiri kwa ni tekiri kwa nyambani wa maputu ngwethe za murungula vangisi vothe varadu kani mambo chao
0: isona kani mambo
1: kani mambo papa kani mambo ngufu
0: bye bye kasika itava igemata antsimana leke yena kuno kuba ke inyika mkanhlu mukset kuba atlavula a vunanga leneke ingatava ikunyika a vunanga leno ba ko Luis makwakwa leke a tlavuli weke kusikela le a sifunza nkulu inyambani bala nkuba kampela atava a tsakisa mukset bayo wako wena ungalumbeti buloyi vatswale

Mwingiseti wa Radio Msambiki Emisor Provincial ya Gaza kulosalishile ayeni ka mahungu ya mishu mhlayi Fernando Mukanchwa madirisala intele ya kuomboloka ya mapalafeni madusilinzilu ngasusa utomi la mune wavanu vanjangu ulu wa unwe ya drupeni la Mukuba ashfunzankulu Zambezia. Hungulele linyikiliwa imurangili wa munti wakulu mkalati mangu tami nzilu shfunzankulu Zambezia loko avalavula Radio Msambiki. Manuel Kumayi atatzi ya shitsungu kuveni shilini kutivonela kutirisa aminzilu lungu volumu ami njangwini aka shiandlo sha mfihla kalu mungwe kava jonzi kala vavachu menantlanu vajonza kati kweni la Venezuela elwe anga vavisiwa adzolo loko awileka shikada henhla ka shiteza nkarianga zama kushika kubaleka ka mangu ya kudilika ka misaba yendlekeke wa unaru anga hunza hambilishi anga kama tsamele lawa kuliwa kuveni matsamele ya vajonzi lava elawa anga manene kuvula tsalo lo humaka ka munti ukulu wa kunyikela marungu la lumti kweni Gabinet de Informasao abula kuveni mahungu lawa makumeka ikola kantiru wendli waka infumu wa Msambiki. Interesano ni barumi wakuveni vahlola matamele ya bajonzi vakumeka ka atikweni la Venezuela. Nakona kuliwa lesha kumfumu uya mahlone kutirisana ni urangeli la Venezuela ambi ni ukombisi la mfumu kuveni ukuma ikuyantwa mahungu ya matamele ya bajonzi ashkarika tikulele. Olodze wanza ulu ya udawa ati kweni. Ati visa kurumeliwa kaminta waya kuambana ambana ati kweni kuveni isekatela shitsungu kakungu lagutuneta mintiru ya udawa. Huseni isi avula lesha kumakungula wa mata enda lesha kukupumbeka maka ya kutala kabanu shbelela la asusi shikala kashinga gwenti hikola kakutala katimbadzi. Huseni isi avula vula mgevela watolo drupeni laka matzolo akulanzini kama kungula wa ya kutendera shitsungu lumu amigangini. Tsengo wa 20,000 wa minjangu shunzankulu na mpula itapfuneka itimbeuta kuambana ambana kulanza makungula wa machuwa kaku ortash ki transforma vidas makungula wa mahuma kashlau shantiru shankusikazi ya murangili wa shfunzankulu na mpula la mangani nkongo meatu wa kuhetati makata mavadri ya ndlala. Wana makongo masunene kava mamani ni watongwani kuhirisa ati maka ta mavadri ya ndlala. Akatami ntangu ya kutisa miri kampu ya 25 Disembru limu atizi na muntla. Hii 14 horas na 45 minutos kuta beliwa ntlangu wa shingala ditete na Associação Desportiva di Pemba wa oitava jornada kamusambola 2026. Na kona na muntla ka jornada lil ferroviário da Beira ata banani ferroviário wa Nampula. Tsalwa li humaka kaliga musambikana di futbol. Li vula lishaku ntlangu wa Liga Desportiva de Sofala na ferroviário na kala unga vikisule kubeliwa tolo mgivela utalanziwa mzuku imvulu inkariwa 14 horas 45 minutos antlangu wa ferroviário de Maputo na ferroviário wa Nacala utabeliwa Caldeirão inkariwa 14 horas 45 minutos leso aka jornada la untlanu. Sishi gamile ashiangesha kuranga sha Mundial FIFA 2026 fase de grupo jipalele kampunzi wana muntla loko kulanziwa antlangu wa grupo kapa la Argentina anga umelela mahlonika antla wa Jordania hi 3-1 ni empate shikarika Argelia na Austria hi 0-0 ka marcador Kambenzaku ka grupo J. Portugal akumile a empate mahlweni hi 0-0 mahlweni ka Colombia na kuve Republika Democrática de Congo ilui angaba Uzbekistan hi 3-1. Se vulile swa ku mata asungula nyamuntla akaxiangesha 16 avus inkari wa 19 horas kuna Afrika Dzonga na Canadá. Munzuku muvulu 29 ka junho Brasil ata banana ni Japan inkariwa 19 horas na kuve Alemanha ata banana Paraguai inkariwa 22 horas. Iwasbili dia 30 Holanda ata banana Marrocos inkariwa 3 horas de madrugada Costa de Marfim ata banana na Noruega inkariwa 19 horas kasi França ata banana na Suécia inkariwa 22 horas. Muingset lawa ave maungu ya minshu hi emissor provincial ya Gaza, Rinzela Mangwani, inkariwa ntolo vetu. Hamilosa, lishile.

0: di Msambiki, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.
1: Chitichi cha Radio Msambiki, emissora provinciale Gaza, chimfukani mwa 90.9 FM, mwa kambi kamfuka wa 810 kawanda media, mitsikari ya South 28, kamchima wa junho 2026, makarula metumwa ya tungulimi la chupi, kongo makuwa kwa mwa 18, mikuni 55 minutos, mbimo hiya 14 yora chikota chihena, hita na maho mwa chikata la mtsinza antena nasional, hina mahukisa kama kaloyo hambana hambana mwa chitichi wakakona, kasungumbi mwa ya 14 yora chumekuni 10 minutos, hina dani tenga ya chitichi, kasungumbi mwa ya 14 yora chumekuni 30 minutos, manyawo ya bolu wakwe hukambi mwa 18 yora chumekuni 18 yora chumekuni mahongo, machitangu mtsinza antena nasional, 18 chumekuni 10 minutos, hina kukisa na mahongo ngulidi mila chichopi, kasi isarakato na hito chatea mulongo lokuwa nana uno isusume la kwe hukafu hini, 18 chumekuni 55 minutos, bimasi ya hino otale ishigimeda mituma ya tungulidi mila chichopi, iso toyo kateka mwikisidungu zato kiri uhima amo kelangwa bombi ni maza ya kwa thumwa chitichi shoka kukona hitsaka nguto letungu kuhini ahongawo chivangalo cha kumaneka kwatu inawela kuhini kawawa maneka kwa inya manimunu hasisi sangani chikuimu chingapeka chololo kasukufala kuhini kuchukuluwa itamangwana disikuda mvulo, disikuda mitumo mwani ni mwani ya maneka chulundisa atia ikutuwa timuninga kwa dipawa kumbe ndiwo uti unja itumwa unja na wana wakwi Mwengisit, hii na huma kukunu uchanyo kwa mingani matwi, hichina vela kuweni hiku kisara mahongo ya 14 yoresh.

ingade kamuri nzovori nzovatumisa nekuti ni ya mfumu ine kasi kufala kwene hukisa manyawu ya misakano hiyo bangisa midi hii inaramba Isaac Matusi. Isaac Matusi mbeleri wandu mwa mwadro panika chai chai imwe yoka vachai vawa wangawe vachiti kumbisa nukuveni le mananduma ka milongoloko Herald Mozambique hunangala kaya iwe kamwe wa ndani kama lembe wa hita kuhichikumbisa kunangala kaya kwa tama kungu obindula obindula hameni kutumbula vachai imwe yokambe wa angawe achini kwa siwa ilawa kuveni hipangata vya katimini tia titako hidika ni maya ya murinzo urinzo watumisa nukulu utini ya mfumwene kasi kufala kuveni veta hukisala manya uya misakano yobanga samidi 14:36 minutu sot ya 28 ka junho 2026 kaona tsanganisa ko malembe nyasi ditsikulo fanela nyasi kulavela makate ko ku ditsikudia inave iditsikudo veni u engatla matimba ka sikufala kuveni uya masoni ushula sikala tsa ditsikudi mwenyane ni limwenyane 14:37 minutu iramba Isaac Matusi.

Dottore Shwaneda, i 5 minuti. Hi ti fa mchawa wa mahora na banda kakana. Hi longoloka na umwe ngifiti. Hi longoloka ni... Wotho wanga thola shishia kamino wa iya ni kuvini hiwe pangalati wawe. Hi lawetela wa mwenye wa mbeleli kuvini hi... Manana na wo kuvini hi emela manya wa msaka no bank family.

zichi kumilimina avanhwanyana masiku na lani majaha ya kona.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yamintango ya kutisa miri
1: yamtakani ya kutisa miri
2: yamintango ya kutisa miri radio msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu.

tishiti mahungungu lidi mila chichupi. Tikupu ni tiraru, tamwe tikuni imwewe hanza kaditiko. Titembisa kuvini, titula tumwe tikupu ni kumbe kutumisa timaita tona. Ania district ya Shongweni kuna mwa provinsi ya Gaza. Chitembisa uchie shingaza ya kuwa wasifani wadi vikidia. Kamemo hii haku nga kugita msangila tano wanya mabindu. Tikupu ni tako wanatamande kati chituma kati davidata udimi. Dibinda tika anju, hambi nika uvakachi. Achihamba mkasa kanyo wa msangu watanu woka hata wawanya mabindu ani ya Shungweni. Achazaro wa distritu ya Shungweni. Hamba tito kene msahule. Wana ungaweo chisimila ngutinza litatinene. Hawa mfumu wa Shungweni. Ungaweo chikota kukumbisa atia iku mikanju ya mabindu. Hambi nititsomba kumweko ni ukusi. Suzenti ya mumele achamsa tito kene. Tikupuntia tatiraru tingatimisa kuveni. Titumisa timadato na ani ya Shungweni. Mfumu. Ngona uwe mela kukamati kuya wa matako. Kasukufala kuveni we kumbisa nguku hetelela. Atia iku makungo yawe. Kachi sandalo cha banyini. Kuna we kuchimaheka ntumungu chukulu veta. Kwa kuveni kuwe kwa muru. Hawa uvalela ko ku ule lahamini kuhumaka sihari za chitinga. Zilani ya ukulwa. Nikaru chakulusa na kawatu ni chitinga. Na nikachi tandelo chile, ntumu wakona, unawe uchimahwa kuchitumiswa tikunga kumbe titambu, ata gizi. Zilani ya kuveni sihari, sisi kuti kuveni sihuma, siya hahanze za chitandelo. Ashwadoro wa chitandelo cha banyini abeli ngebanga cha mstati tokene kambimu ya kumeka ntumu wakubulisa na nchitsungu kasukufala kuveni chisimahi matembwe hafuhi ni darada ya inoveichive kwa. Davideta udaho amua provinsi ya Gaza. Dako mbala kachitsungu kasukufala kuveni chipalusha. Tositia tuoneka kutu biha amua spiritani kukoshwa katimale ambikuwa mbitenda lakakuwa tivaluati. Chikombelo chichive kwa kukona haka kuengatekala na kukama siku ya himalika kuhidika ona. Ambi ni kupalushwa kama hungu kama mahelo ya chimanji manji humbomba umaridi susiashi. Ewa mumumba kuhungu kuveni kuni kukoshwa katimale mwa spiritani nguwa unguri ngutungutu chipiritani kahombeka mwa chai chai. Mtangilo wa doko dele Sergio Juan cha msa tito kene upateka kuweni kunini kupalusha hameni kukumbisa ngu kakwa hati kumbe kujunya kanyisa hati ya hati maha hameni kukumbisa kujunya kanyisa makoshelo ya timale kukata utangilo wa chipiritani chile kasukufala kuweni kukatishwa. Awa wamane kako wachi nichi hena chia. Kuna kumbishwa wazibidwa divikidi ya dita kumwa dhrupanika chai chai. Dibuku dan wako evolusaun da arti ya historia di Mosambike. Muhanzo wa ushopa shopi wa bali wanilwa itiko da Mosambike. Dibuku dia dina wili chukumswa amua chai chai. Hawa kadula dimane kako nini kinyiri zanove wa mapepa kumbu wa mapashina. Hawa mwombo mbako ngu mwama helo yu hamana hamana ya utumi ambi ni matimu ilitiko la Mosambike. Hitiko msama hungu li mlachichupi. Zalani mwana mwungu mimo ye mtolo vetu.

0: Moingisetwa ku rhandzaka wa radio Mozambique emisor provincial ya Gaza ku lwasani ko koyozela ka vuhaxi leri sungunaka hi nkarhi lowu hi ta famba na nona ku ya fika nsimbi ya meyanoit hi nkarhi wa 19:00 xi ta ku fikisela nongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza 19:30 xa ta va mahungu hi ntirhisano na Antena National 20:00 xi ta kuma vuhaxi la radio Mozambique la mitirho ya radio Mozambique kasi ke hi nkarhi wa 21:00 xi ta kuma mahungu hi sana kambe na Antena National endzhaku hi ta kuma nongonoko mucambi ndzumba wa mahleko kasi 22:00 xi ta va mahungu ya vusiku endzhaku a ta va ndzumba wa mahleko nkarhi wa 22:30 xi ta ta ni matimu ya siku 23 ku ya fika meyanoit ta va hangalasela vunanga bya ku hambanahambana laha hi ta gimetaka kona musi mintirho ya wa xinkarhi lowu yi kumeka mavokweni ya Bellarmina Nyantumbu atikweni hinkwalo la Mozambiki hi le ka kasi 19:00.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Carlo Mingseti tava ku fikisela nongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza Wingseti Dwinene.
2: Mahungu ya xifundzankulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
3: Ripelile Bellarmina Nyantumbu ripelile mwingiseto wa kurandzeka wa Radio Mozambique. Se va kona vanwa mabindzu vo karhi lava vana va le ka kuve va veka a xiandla a xifundza xa ncongweni hikwala ka mintirho leyi endliweke ya ku yelana ni ta mabindzu yi endlekeke wazi hlanu lweyi a xifundza lexiyana nakona ku vulavuliwa leswaku a ka leti yelanaka ni ta vudhawu va kombela leswaku a vahanyi va bika leti yelanaka ni mayamukelele ya ku kala ma nga tshamisekanga hambi ku ve va koxiwa timali to kala ti nga tshamisekanga ku ve ni va yamukeriwa hi laha ku lavekaka kona leswi biritani Nkhumini Football Club hi lweyi a dikeke ntlangu wa Dynamo Football Club hi mabola mambirhi ya ku kala ya ngulu eka mphikizano wa chapuchapu wu endlekeke a xikola sekundaria dixongweni a mugivela lweyi leti hi tona nhlokomhaka ta mahungu ya

67 minutos 40 segundos. Ali 0-0 ka ntlangu wa madambu lawa. Kumbexana ntlangu wa vusiku lebyi. U yingela mintirho ya switichi swa Maputo, Gaza na Inyambani. Relato bya Canada, kumbexana Afrika do Sul na Canada.

0: Vengiseti vaimiso provinciali ya Gaza au pelendo. Ihlanganile nyamuntu ni siku la kona la kuva ima kwa kwasa amahleko. Ikola anzumbeni. Tani ishi yena itana yadiva naro kuwa itakota kuwa itisa anzima ya kona. Ii Alfredo Muyanga, Ramu Jenshwan Rafaele, kasenea kaguwa kasi ngwendle ngwendle suma viola, niti ngoma nsi gubi nkwa sukuna amara budura. Kwa ika lento mbile kumbayo ya kuna itivi.
1: Kambe nyamuka. Nka mwatinda mbilo.
0: Mbari kukutu 7 katikana.
1: Ileti ngoma yaku parapara.
0: Amshilitano ke hitamilosa njela au nanga kuwa hingene ninzimeni ya kwa.